se bi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Ako imate viška energije, pridružite se treningu i tršite svoju energiju na tatamiju. Dođite na karate, poziva vas Karate klub Konjšćenja. Upis novih članova bit će od 9. mjeseca, a upisuje se svi stariji od 5 godina. Kulturno-turistički informativni centar Konjšćina na katu. Konjšćina Zagorska 8 je mjesto. Prestanite vježbati udarce na bratu, dođite na trening na karatu.

0: Ako je restoran u pitanju, pitanje je restoran Purga koji vam danas petkom nudi gablici špika na vratina, pečeni krumpir, salata, lovački paprika, škrpice, salata i prženi lignje, pomfri i tartar.
1: Svima to treba sada reći, nema nigde takve peći.
0: Restoran Purga 296196, dakle špika na vratina, pečeni krumpir, lovački paprika, škrpice i prženi lignje, pomfri.
1: Tak fino po domači sve diši.
0: Svima želim koji budu gablecovali, dobar tek.

Víkend je pred vratima, raspoloženie hladano raste a najbolje je da ga odmah začinimo dobrom glasbom. A petkom vreme je za naših dana, petkom to znači samo jedno, mix petkom. Jer petak je dan kada ne treba više komplicirati, samo se opustiti, pojačati radio i uživati. To imamo na listi, nešto malo rock'n'rije, pa nešto malo funkija. Razbijači čaša, šere, lajkaj, tagiraj, zadruga, ja živam u malom selu i Bonnie and Rivers of Babylon.

0: 4 glasa za Bonnie M, Rivers of Babylon. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, još jedan put, ja bi za treći opet.
0: Može.
1: Martin, jak boš imao vreme na taj od grupe Abba Chiquita?
0: Abba Chiquita, može.
1: Jak boš imao vreme?
0: Budem ima, budem.
1: Ajde, bok.
0: Hvala lijepa, dženja. Četiri šest šest šest šest pet i četiri šest šest osam osam pet. WhatsApp 091554573. Dobar dan, lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav i tebi, Martine.
0: Izvadite.
2: Može za treći.
0: Može.
2: Može pozdrav baki Mariji, Zorici, Iveku, Franceku, vamo u studiju i režiji. I buma mi od Andrije Kosa Polku.
0: Polkica Kos može.
2: Pekno male sve sili.
0: Je, tak je, treba nam.
2: Treba,
0: treba nam petak, a danas vikend dolazi. Tak da moramo se veseliti.
2: Tak je, tak.
0: Može.
2: Ne znam, doma nek same od jutra do zutra svim prebajtati tam prebajtati.
0: Je, tak to ide danas.
2: Ajde, lijepi pozdrav svima od Ivanke.
0: Hvala lijepa, Činja.

Dakle, za sada svinjska polovica 50 kg 46 2 5 4 7 ružeći grah i grožđe 4 3 9 5 6 2. I jedan oglas nam je preko SMS-a da se prodaje bijelo grožđe, rizling i graševina. Zvati na 099-215-1179. Dakle, rizling i graševina 099-215-1179. Ukoliko što prodajete, kupujete ili poklanjate, te mijenjate telefonom 060-565-565 ili SMS 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Može, može, še, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

13:31 minuta, dobar dan želim svima vama, dragim slušateljima, evo nas i u drugoj radio burzi u 13:30. Ako što prodajete, kupujete telefonom 060 565 565 ili SMS 666 705.

0: oglase smo sve pročitali koje smo imali, pozive za sada nemamo nikakvih, kao i SMS. A onda sad možemo i polako 13.38 sati zatvoriti ovu drugu radioburzu današnjega dana. A i petak je, vikend je pred vratima i mislim da je vrijeme da malo ostavimo obaveze sa strane, usporimo i posvetimo se sebi i svojim najdražima. Hvala što ste bili uz naš program i što ste slušali Radio Zlatar. Želim vam ugodan ostatak vikenda, dobro se odmorite, naspavajte, pronađite vremena za ono što volite i naravno uživajte uz dobru glazbu. Od mene za danas toliko, lijepi pozdrav svima vama, budite mi dobro i slušamo se ponovno sutra. Uživajte u vikendu.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.
2: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Rosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.

Ma komšiju se ne može, onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš.

0: na frekvenciju tvoju i opet bi bez razmišljanja. A pašete vi ako budete slušali Radio Zlatar, puno vas voli i ole.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak

0: dobro. Programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: 5-4-7.
1: Dobro, kolega zapisao, onda možda krivo, ili sam krivo pročitao. Hvala vam na ispravci. Pozdrav, bok. Znači, svinjska polovica, broj telefona je 462-547.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Oprostite, krivo ste pročitali za svinjsku polovicu. 4, 6.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Pant Mače akcija. Quad Lin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: Nismo dugo trebali čekati. Halo.
1: Bog Nikola, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice.
1: Dajte vi mame ove poljku, ove od Ringišpil poljku i, do, i pita pa doši.
0: Može, pišem.
1: Lijepi pozdrav, štetice i vam, ajde, bog.
0: Hvala vam, pozdrav, bog.

0: Odmah dalje, halo.
1: Ja, Nikola, dobar dan, Franček iz Slovenije.
0: Dobar dan, Franček, pozdrav.
1: Kako ste?
0: Pa dobro, kako ste vi?
1: Pa ide, kiša smo mele malo, sad je pomalo bilo.
0: I kod vas malo kiše?
1: Sinoć je bila kiša u ponoći, pa danas je bilo malo, tako da sad malo laže dihamo.
0: Malo je osvježilo, je, istina.
1: Malo osvježilo, ja, ja. A ja bi pa meo biličke pugare, ako imate, bilički sam purgar, ali tako je naziv.
0: Mislim da imamo... Od belečkih burgera imamo sinoć sam, sinoć sam senjal majku svoju, tu imamo pjesmu.
1: Lako, može ovo. Potrebe pa me za našu štepicu, štepica, zagorski bisaro.
0: Može.
1: I na mene ovo pjesmica. Lepo pozdravljam vas iz studija, gospod Nikola, zatim pa štepica Zorica Zvanko. Pa sve ostale ko sluša Radio Zlatar. Pa... Nemoj bolj leta, pa što sam možda što se čujemo.
0: Može, u redu čekamo.
1: Ja bolje zvati ko pa nešto da pišeš.
0: Možete i natipkati nam nešto.
1: A ja, da tudi natipkam, na Facebook.
0: Morate, na Facebook ili kako vam bolje paše?
1: Al pa moraš pozvao.
0: Može.
1: U rede, da što drugi dođe u noći. Lijep pozdrav svima. I najboljše našem poslušalstvu. U svih krajeva, kako dobro poslušate. Lepo zdrav se što čujemo, Nikola.
0: U redu, pozdrav i vama, Francek.
1: Nevena, tu lepo pozdrav, Nevena.
0: Dobro.
1: Ja, u redu, lepo zdrav.
0: U redu, pozdrav,
1: čujemo
0: se.
1: U redu.
0: Aha, Francek bi od purgera, belički sam purgen, može, to smo, bomo deli odmah na listu. Sljedeći poziv, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: I dobar večer.
0: A nije još večer.
2: Dobro, jesmo dobro.
0: Dobro smo, kako ste nam vi?
2: Za pet.
0: Odlično.
2: Ovako. Dajte za mojega Marka, kad je dobil čerku za unuka, dajte rodila se Či, a za mene, ako moraš jednu pjesmu, Veselo, veselo Zagorci.
0: Može, pišem.
2: No, tako je.
0: U redu, zapisano je.
2: Hvala lijepa, Bog.
0: Hvala i vam na pozivu, pozdrav, Bog.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.